op mig, end at losses af slassen. At jeg har ved bullen op på sidst af en blæsen. Fine shit, that I'm dressed.